0: アンナはそういうポジティブな感じでハッピーな雰囲気が伝えればいいなと思ってるので。
1: そうね、僕もそれだと思った。
0: アンナのちょっと小さい幸せなことが送りたかった、うん、
1: そうね、うんうん、頑張ってね明日。